0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Your hit music station.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Սականուց սկսած 79,000 դրամից և սարցրաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել

Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Վեգա.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Feeling blue without you.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,
2: It's Ellie Goulding. Hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега ГТМ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում. Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե եւ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Գովաստ։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLVU, Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: It's Oli Mers. Hit music.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից։

0: Aslı Magne. Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում։ Մինչև հուլիսի 19-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: հետաքրքրական կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն։ VLV-ում Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա, եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այս պիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйки Евтехника ишат мец тесакану хамаш. Майрамастера Вега Кетем.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ում Hisense և Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense և Toshiba ապրանքանիշի թվային և կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: մանգովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավ

0: հասարակական գազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуй Кієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Սոցիալական ցանցերում երբեմն կարելի է նկատել տարբեր օկտահաշիվներ՝ մոդելային արտաքինով երիտասարդ աղջիկների կամ տղաների լուսանկարներով, որոնք հրապարակումների եւ նյութերի մեկնաբանություններում գրում են նույն մտքերը կամ տարածում եւ նույն բովանդակությունը։ Նրանց վարքագծից կարող է ստեղծվել տպավորություն, թե շատ մարդիկ ունեն նույն կարծիքը, սակայն դա իրական չէ։ Մասնագետներն այս երևույթն անվանում են համակարգված ոչ բնական վարքագծ։ Պարզասած, դա այն դեպքն է, երբ մի խումբ կեղծ էջեր կամ օկտահաշիվներ միասին ծրագրավորված կամ համակարգված ձևով տարածում են նույն ուղերձը, ստեղծելով տպավորություն, թե այդ միտքը արտահայտում են տարբեր միմյանց հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Այս ամենի նպատակն է ազդել հանրային կարծիքի վրա, ճնշել քննադատող ձայները կամ ստեղծել տպավորություն, թե որևէ միտք, անձ կամ քաղաքական գործիչ լայն աջակցություն ունի։ Իրականում, սակայն, խոսքը կեղծ օգտատերերի խմբի մասին է, որոնք միաժամանակ գրում են նույն մեկնաբանությունները, տարածում նույն նյութերը և հաճախ պաշտպանում կամ հարձակում են գործում կոնկրետ թեմաների վրա։ Ֆեյքերի այս խմբերն ունեն մի քանի բնորոշ առանձնահատկություն։ Դրանք, որպես կանոն, նոր ստեղծված, քիչ հետևորդ ունեցող, բայց շատ ակտիվ օկտահաշիվներ են, որոնք տարբեր էջերում թողնում են նույնաբնույթ մեկնաբանություններ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտ,

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Жама пасне чорсне.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: случва.
1: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев улисита стина. Мец ликвидация Вегас Рахнерюм. Кахуй Киев техника ишат мец те сакану хамаш. Майрамастера Вега КТМ.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։ Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Ուշադրություն։ VLV-ը Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
1: Գովազդի համար զանգահարել

Говаст. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: կան կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: մանգովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Osnovecne. Govast. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев улисита стина. Мец ликвидация Вега страхнерум. Кахуйкиев техника ишат мец те саканухамаш. Майрамастера Вега кетем.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Ուշադրություն! VLV-ում Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Gün iç. iPhone Air 256 GB smartphone 398.900 lira off. İsk iPhone 17 256 GB smartphone 364.900 lira off. Mobile Center. Bütçein herakosları ve aksesuarları hanutları amenamız sansa yastanum.
2: Getriçe. Haytararume minç sezonayın minçev 50 tokos verçinakan zehçer. Terian 62. Շտապեք
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Говаст. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: idiotne. Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.gt.m. Harman & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց. Բայց սա դեռ ամենը չէ. Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, VLV-ը Hisense և Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense և Toshiba ապրանքանիշի թվային և կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Հաղորդողին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: չկա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: հիմնական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում հաճախ կարելի է հանդիպել հրապարակումների, ըստ որոնց երկրում ժողովրդավարություն չկա, ընտրությունները կեղծվում են։ Խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, իսկ Հայաստանը գտնվում է աննախադեպ բռնապետության պայմաններում։ Թեև Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը մեղմասած իդեալական չէ, նման հրապարակումներով հաճախ փորձ է արվում ներկայացնել իրականությունից շատ ավելի մռայլ պատկեր։ Ընդ որում, այդպիսի պնդումներ հաճախ տարածում են լրատվամիջոցներ և քաղաքական գործիչներ, որոնք ռուսամետ են կամ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, մի երկրից, որտեղ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և ընտրությունների վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է։ Երբ ժողովրդավարության խնդիրների մասին խոսում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ գործող դերակատարները, նրանց մոտիվացիան հասկանալի է։ Արևմուտքը ժողովրդավարական արժեքներ է առաջմաղում և ցանկանում է, որ տարածաշրջանի երկրներն էլ շարժվեն այդ ուղղությամբ։ Բայց ո՞րն է Ռուսաստանի մոտիվացիան։ Ռուսաստանը չի ձգտում, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու ազատություններն ամրապնդվեն։ Պատճառը բավական պարզ է։ Հայաստանում շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները սահմանափակված են։ Հետևաբար, Ռուսաստանը և ռուսամետ շրջանակները փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե Հայաստանում ի սկզբանե էլ ժողովրդավարություն և ազատություններ չկան։ Այսինքն, եթե երկիրը մնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտում, կորցնելու բան էլ չի լինի։ Իրականում Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան Հայաստանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега Кетеем.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ժամանակն է ընտրելու, լավագույնը, Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր, տերյան 62, շտապեք։
4: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն։ VLV-ում Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա, եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայկական գյուղմթերքի հեռանկարը ԵՄ-ում Եվրոպական միության շուկան 7 անգամ ավելի մեծ ու գնողունակ է։

քան Ռուսաստանի շուկան։ Եվրոպական միությունը 5 անգամ ավելի շատ գյուղմթերք է ներմուծում, քան Ռուսաստանը։ Նոր շուկա մտնելը դժվար է, բայց հայկական գյուղմթերքի համար եվրոպական շուկան շատ ավելի կայուն է, անկախ Ռուսաստանի քաղաքական տրամադրություններից ու Լարսի եղանակից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ամենայցին նոր ընտրանի, Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, հույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: You are listening to Best of DJ Dark

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62. Շտապեք.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն,
1: ուշադրություն, VLV-ում Hisense և Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense և Toshiba ապրանքանիշի թվային և կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Harmond and Blaine հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега Кетем. Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet մինչև 80% զեղչ Տերյան 62
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական և արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
2: Ուշադրություն VLVU, Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: GoVast.
1: Arı Mobile Center. Gınç. iPhone Air 256 GB smartphone 398.900 lira off. İsk iPhone 17 256 GB smartphone 364.900 lira off. Mobile Center. Bütçein her hostneri ev aksesuarları hanutneri ամենամեծ ցանցահայաստանում.
2: Ուշադրություն. VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59.000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը VLV 22 տարի առաջատարների շարքում
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր համար։ Ժամը 22-ն է։ Գովաստ. Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպ

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: մասնագետների հետ։ Fit Talk ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit music, music, music.
2: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm Khalid.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Վիճակ։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս.
3: This is Ed Sheeran.

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Hit music.